annan kvöld og frutja kvöld frá klokkan 8. Rockur á FM 8.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tær en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Mangler der også hjemme? Vi tar hjemmesynet jysk.fo som alltid er åpen. Så gjør jeg en tilbudspleie av jysk.fo hverje vik. Vi tar åpen mat der leier der fra 20-18. Jysk, et godt tilbud.
2: Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama och kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du har köpt gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
4: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
5: Er du mål? Hever høvepunnet, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Det var tærløs vinter jo, sette seg samband ved gulluklokar. Vi tar var størst urvala vinter under plaste, timpre, etla træl, og sværa sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokar. Tofta tjekk 2, du får en tjeis det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Hej, heter David från Betsyheim. Om också du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får jag vid till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Visste du att Dekservice och Ennigöte 3 av Rytbogshållsen ligger en av 15 minuter i havnen och Gansland är att trema med däckor. Så skundat här och ring 44-0-0-0 och på elektorn. Förresten så främjar vi ett eisning oljeskift, mekanisk omvandlingar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett eisning bilvask, bäge innan rottan och vi polerar så bilen kattar sig spilt i nödjur. Du kan snjata komma kaffe med under bojar, eller vi kör efter bilen kattar fyra parsten och sedan efter sjätta parsten. Kom til okko på Skiftdekk. Få en gåan prøys, og bøytun ikkje lang. Dekkservice. Enne gøtta trøy av Rydvigshalsen.
2: Fra Eidsjene. Nytt tilbåsbladet heimasynet. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjætter. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukkar av Gemma Song, vi går med sin rommet, 100x200 for 1-ans 13.595. Vi toppandrer så åpa ennå. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heimasynet, eitje.fo og les tilbåsbladet. Aitje, eit sintor humanier.

Hallå allsammans och välkommen till FM8. Det är fyra parter av FM8. Klockan är 20. Och ja, som ni kanske har funnit vi efter hånden så är det så snart av FM8 att fyra parter, torsdag, middag och fredag. Det är här Vang Danielsen som häver en radiosändning, en utavsändning för det tickon här ute. Och dagsinsändning, vi är en lorsasändning framöver. Fram efter våra tystjänner annars och en samröva. Här är för en gest in att prata om luftsens vidskifter. Jag pratar om att gesten är just i Sundlöve och kvart han annars fast vi ut där. Men dagsens sändning ut där är alltså inte en samröva. Vi har gest. Tror att det är hänga gest in här. Tror att omkringna gesten. Tror att dagsens sändning är en lustra sändning. Kvart är en lustra sändning? Hur du kanske har att spyrja med. Jag kan svära där så lös. En lustrasändning är så att du kan skriva och en sms-hälsan in och nummer 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
holdsan etla kanska en sanginskje, ja, særlig en sanginskje, til så du vi til å mynda dagsens sending. Og ja, skriv inn til dere av 5.25.25, vi tikk av sanginskje, jeg stand her de neste 2 timene og sendte fra alle kan tøvnløk som tid velger, og den tid ikke velger en kan tøvnløk, så velger jeg en kan tøvnløk. Men ja, de neste 2 timene så husker jeg vidt bare, Ja, tjera som Rihanna Birokon vill lära någon. Vi får bara att säga, please don't stop the music!

0: Det är FM8 och du lyssnar efter jag fyra parstar av FM8 Tannutja Sentingen som vi har här torsdag, mikta och frutjade från 20 till 12 och fyra parstar där han är mynd av ett här tror jag att dagens sending är en lyssnare sending sendt och en en sms in vi en hälsan ett la en sankinche ja men så är det här som mynda sändingarna tusla bra välja tonal gen tusla bra si jag kat vi sagt och en skriver in till ochara vi sms a 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 så är vi under hört gå alloy. Han ska vara tack för en god sändning. Andreas, inte att höra touch my tralala. Tack för det. Och ja, jag rockar vi att hon är när vi Sanjin Cha Gunther and the Sunshine Girls Ding Dong Song.
1: Oh, you touch my tralala. Mm, my ding ding.

Yes sir, det är FM8, det är fyra parstar av FM8 och två lorsar efter, ja, heter en lorsarsändning och idé. Och vad är en lorsarsändning? Ja, en lorsarsändning är sjående att du kan sitta här i bilen och ha i mat arbets och hitta att hovna öppnarna, trust av meddelser eller messages och send dock en sms på. Ja, du ska bara skriva in klockan nummer 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
FM8 utvarsnån. Ja, hatt her var Gold Digger ja Kanye West og Jamie Foxx, og nu får vi til å høre Lady Gaga og Bruno Mars vil ha noen Die With A Smile. Skriv inn til noen av 5.3.25.25 vi tøy noen sang-instjen.

0: Hej Hannes.
1: Ingvar.
2: Jag hade att Hannes vill att jag spela.
0: Ja. Tu vi chinkur för ja bästa li.
1: Yes.
0: Och vi tacka tu in sti.
1: Gott Ingvar.

Ja, og sannelig, jeg vunner noen vutsinker etter jeg har tar vunnet Sjøen til Løkmannsteipe, og ja, en steipe sier hva det bedre enn det. Jeg tar vunnet her i Vigskift noen, møte KV 2-0. Og her sier dere også nå, sannsyn noen dodger for vutsing, at jeg tar av lagt penger til suges, eller jeg vet, vi spærer opp, eller vi letter penger til fremtiden, og her sang er utgjengen for noen annen siden, og jeg halte vi kunne stedfeste ut det her, at han tar satse på sitt ekne, og ja, og på egen ekne mått, ja, det har vi ikke vært utslitt. Skriv at du inn til dere, vi gjør en sang, ikke, et eller annet hølt sand, A 5-0-3-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-
kan lyssna upp och spalt här I utvärsnån AFM 8. Vi får höra läge en goan, goan danska sang. En sang som är sang av hjärta, hörast är bäst vär. En smadrångor och kanske inte skilt akkurat kvar att sangen roma I. Men ja, yeah, jag halte att vi öll kunde synge en sinter vi tar vid lust efter Johnny Deluxe och Lennon Drange som mig.

Her hørte vi et havner av, vi ja, tar vær Jakob og Kenneth som sunko handan sangen. Og vi får nu at høyre og et lær og til Natasha vi sangen om Gimme Demak Tsebe, og en gammel klassiker. Og ja, gammel, det var ikke hvordan jeg alltid var, som du også har etter nytt lær, men for meg er det gammelt lær, jeg tror Du kan skrive inn til dere av 5-0-3-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
sendingen av FM8. Vi kører fyra barstær, torsdag mikta og frutja det ved Imsum sendingen, så det bare alltid at hendra FM8, torsdag mikta og frutja det klokken 20. Vi tar Natasha og vi lar noen, gi meg dem tilbake.

Her har vi tjående Olivers, vi Lennon, ja, og Viggo Skalvik, vi Lennon, nei, så tjukk du blitt. Ja, og tjående til september, så nå kan jeg ut med å gjøre noen etter, og det ganske øyne. Ja, det hula vi skulle lukke å finne frem etter at nå sommerkroppen tjokk nøttelån, ja, for først, tjokk noen veteren. Vi får høre at Levi Power vi får höra Lev som hör så ett gitarr och basio och sälja basio alltså till er. Jag tog kanske höra 50 sekunder sen sen någon så vart du kvärt er avs vi får sjön höra Seven Nation Army vi lär någon the white the white stripes

0: Du, er så gullig klokken, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealo vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og er rundt om, og vøru fra heimstasa veidaren, blir alt til til gullig klokken. Gullig klokken, tofta jack 2, gullig veit.
1: Klokkan 12, her tuinde av FM 1.
2: Sojan 2015 hever en avhaltande attergång varje läseförlagan tja nämningkon och i nutjinta flotje i förjön. Största attergången är från 2022 till 2025. Förs nämningar är 18 för OECD Mial och månen är vaksen sojan 2022 vars takt har i PISA-kanningen för 2025 var lagt fram förra parten. 32% av förskolnämningen har läseförlagar sväran till vantabölken. 42% har läseförlagar som var mätter som inte visstes för läseförlagar. Tillsammans täljer Heseborg Balkan nu ut vid trutsar fjöringar av förskolnutjunda flocksnämningen. Och ända PISA-kanningen var lagt fram i morgon och Erla Olsen från Amtur Vjokon.
3: Ja.
2: Erla, kvært leggjart hit ui at her vi at lesførlagene du tar vestna?
3: Ja, det jo særlig ui lesing at det var en stor attergång og av nujanstegjen. Og til slutt har vi faktisk oppe av historien over at hui at det hever tøytning eisne fire fire at alle ære læregreiner, at alle fag, at alle ære, og til som alt det som du skal dova ui För jag begänkade faktiskt anslagen och det är faktiskt rätt av att du är att läsa mer än en inköpssel. Och men, det är det som vi är värre av nu.
2: Ja, nu lever det öjligt äggsligt och kul, men ta jag läser norrländska milar nu så är det stövan inte näck bättre är det så?
3: Nej, hon är inte bättre. Och här har vi i hotla vi sa att fakta och läsning, här får vi att det på samma mata som att lära stanna. Men i naturvisendom og i stadsfrøy. Her står vi vidt i stedet eller for etter høyt en liten framgång faktisk. Så vi får altså fyra av steg fram i naturvisendom og seks i stadsfrøy. Og det betyr at vi tenker imot rætsjennom, alt som var rætsjennom at her
2: er
3: nødvendig.
2: Er det noen forklaring på hva det hender?
3: Nei, jeg har alltid ikke av et ordentlig hava anna enn til at vi lytter kanskje så mye lagt her på en at kanningene kanskje har leia seg sinter til okkar vesti, jeg vet ikke, vi er ikke kommet ordentlig her.
2: Nei, til så vi også sagt bæg om førskar og norrlænske jenter at det klarer seg mye bedre lesing enn dronsner. Vi fyrir i måneder med den kinn vaksen fra 2020 til 2025.
3: Ja.
2: Og jeg vet av hva det er?
3: Nei, vi vet faktisk ikke hva det er hent her, men altså, hun slipper til at det er faktisk dronsene som er hopper av i lesingene. Och på att det här tidspunkt i här men efter det ger eisen till att vi suttar till att drängen inte då så väl att läsa till att suttar vi så att det är att den eisen att drängen stannar sig värre i naturvisen än det har gjort sig.
2: Så här till vi läser förlagen till er tillugga som är grundtale under att nöra?
3: Ja, just så.
2: Erla, till det har gjort sig hur tillmäljer eisen om kvart kan göras vet er, hva gör det här?
3: Så vi tar vi tar fiskar att styrka läsningarna och sälja att huxa alltså om det är unga, alltså ungdomarna till sälja här att man huxar att få mera läsning in och få mera tillfär och tillfär som är rätta till dransch tror jag att få dranschen är vi att läsa så jag vet inte missat det helt så att och få att ta fart i läsningarna är fungerar. Men så har vi ett eisne ett tillmäle om att sätta igång en verskattland som ger till att vi får nagrejna ödels i urslutning. Ett är PISA, ett annat är frafärgarrönt eller protok i urslutning som vi tar vid skolan och ett annat är landsröntor. Jag vet nagrejna ödels i här vidskiftning tror jag att skolvarskipan är komplex. Det är inte bara en lösning på att det hela. Vi tar ögonen kvar börskar i spän och i skolan om. Så vi får nagrejna det bättre och på att hamnatan kommer vi bättre att landa för att kunna lytta allt alla skipan betr.
2: Eller också en gosse allvarsligt ser sucha tid upp på att att vi tar kongrat runt när vi läser insne.
3: Ja men alltså jag halt att det är att rymliga det är att rymliga allvarsligt ting tog att som sagt läsning är en fortsätt under alla ärar vita mäns. Det är immun till dömes alla sig falsk kunning som vi tar oss om är runt om och i mejlen och sociala mejlen vi skulle väckna att skilja i mittling kvart är rätt och kvart och skarft i mån till kvart ta kunning som vi lagt för jag. Så är det öjliga viktigt att vi får läsningarna på plats.
2: Eller så ni för att tacka dig för att du är stundra över vi tjockna här i FM1.
3: Ja, tack mest.
2: Tack för det. Säger alltså Erle Olsen från NAM i samband med att PISA-kanningen eller ursliten från PISA-kanningen i 2025 var lagt fram förra parten. Att skolagångten i Nuttjo Hathöldne i Santa Frans skola och i Havn är avlöst. Angen skolagångt vid Rattor Nuttjas byggningsen i år. Det var en stor vanskeg och i spilt under skolan Santa Frans som hyser Hathöldne och tillkänt i 18 och 19 flockor. Två flockar i akvarion, så byggningen huser sex skolaflockor vid tillsammans 128 skolan nämligen. Och detta skriver info för Lötta Sujane. Det är en brandstanka som är vankrar är i årsöker färre från. Stäffes det är att hällan är inte om herrverk upplyser Löver Fredriksen som är skolasjöre för info. Men om åker brek som är just att vatten är sprant ur omkron bråte. Fakt fra Puran er og kanna bygningen, men han er ser et affæren av vanskehånd, og alle underviskar hølene har finnst skjea. Mettverer ønsken skola kong for rattere bygningen i år, og at det kanskje teker en langere tog enn resten av årene at omvelda skjea. Som skilst er tala om flere tons av vattnet som har runnet i tjokken atlan bygningen i flere togmar. Skolen rønner å finne ære løsning til å huse nærmere noen tøk høljer ikke Santa Frans skola, sier Aslav Olsen skolastjøret, som var stått utenlands vid skolan nærmere noen tøy vid titt og henne i telefonen skriver info. Hesa vikene er nærmere ikke i skola, men undervisningen eldte fram av netnån om veis Teams, her undervist ver i høveslæregrønnen, sier Løyve Fredriksen være skolastjøret, og etter skriver altså info. 252 barn og ung er på bylistan til barna og ungdomspsykiatrine og bygget inn i 24 måneder, det vil si 2 år. Men de som krever bra for en jobb slipper frem et alt 48. Er bygget inn i røysen lenger. Vaksen som bygget etter ADHD-utgrøyning kunne vant at skulle bygget i 36 måneder til 3 år. Bygget inn til demensutgrøyning 6 måneder. 811 vaksen i ADHD-bylistanen. 4-8-3 demenslistanon og 22 vaksen på etter ambulanta i psykiatri. Her er bygget inn 2 måneder. Tølen er i Sverige noen til Eidis Hartmann Niklasen, landstorskvinne til Sir Stenberg, som er lagtingskvinne for Tjauvelde, som spurte om bygget inn. Landstorskvinnen sier at arbeidet verer vi atakom for å stitte bygget inn her. Og etter å flytte vi lykkehalsvitser for ATHD og ATD ur sykehusversjonen til kommunelagtene der. Psykiatrisk deplen har sett nødjan serlakna nu i september, og i løtten er 6 serlaknar i psykiatrien er tjattan vaksna. Sambart serlakna 18 fra 2024 skulle setas 20 serlaknar i vaksna mann psykiatrien. Og i badna og ungdomspsykiatrien er torført å få serlaknar i fastarv, sier landstorskvinnan. Kate Sanderson kommet atter til Føya, og i løtene akkurat hvordan det er ved sendestovene som hun har rakt i London. Kate Sanderson har vært sendefolk i Brettlandet seneste årene. Utenriks- og fiskmalere i Våttar fyrer kringkvartnån er Kate Sanderson atter i Føya, etter at hun har vært sendefolk av sendestoven Føya i London. Tøyen skal henne som sendekvinner i London i Rea, men det er ikke visst enn om andre sendefolk vil sette stegen til å skrive kringkvartnån. Landstorisk medvren utenriks- og fiskvinnomalen par Astaid Nilsen vattar ønsken er sett til firebids og sier såløs i skrivelig om bomen til kringkvarpet til ønsken avløser setter og kjemer Kate firebids av røstestarv i førjøen. Så stedet er akkurat hvordan vi er ved Sandstone i London. Fyra folk att hälsa smyrlir är att verka hetta till 23 september. Han tänker nog bara 500 fyra folk. Årsaken är att mest stöjnar skulle därföras. En mest stöj, Marine Evacuation System, är ett sauningar och rymingar steg av kipet. Mest stöjnar vill ha brukt där till kött att få näck fyra folk och manningsna av kipen och i nejstövån. Folk färre att jag kunna sliska och ner och i stora bjärdingarbatar av sjönån. Fyra framför er östning älvlöstar till Smyrle. Och så är sin rum och kjolvet i 17.00 klockan 15.00 vid er hållsätt av halvfinalen och i firmakappingen av FM1. Ta värre till Hotel Brantan och Betri Sitching som brästar samman i fyra halvfinalen med en tunnel FO och RV-tökne kappas i 17.30 och till klockan 15.30. Vinnaren i halvfinalen och kappas i finalen som vid höstdagen klockan 15.00. Spurningarna i firmakappingen FM1 är allmän vitan, kipaspurningar, närvardagsspurningar, tånlökaspurningar och kända rötter. Vinnaren av finalen i vinnor Justin till 12 personer och håller brantan vid Molte och Husagare. Fyretökan är till stavningen och örenplatsen vinner en tur vid Rup 2 trus, 4 12 personer. Så det väcker en låt till frukslåt av Utnerinje som är ute av förra parten lojande gånger upp i norran 5-20 meter om sekunde. Tå i stövun i låten upp i struk till 13 meter. Skutja i stövun tam och akkurat äldre men så fralur i skiftande skuloft vid överhuvud torst och hejten med en tjej och ett låst i. Så att den parten säger låt till fruskan vind av norr 5-20 meter om sekunde. Tå i stövun i låten upp i struk till 13 meter. Skutja eller halvskutja över hovert hårst og tever heldur kaldare. Og i kvall framvist låt til fruskan vind som løyande lakkar ur norre nere i vestan og møte måttene nere i össening 5-20 meter om sekunde. Tever halvskutja over hovert hårst og hit inn mittlen 4-8 sti og i erva verdane kaldare nere i 2 sti. Og fyrrapart morgen låt til fruskan vind av össening 5-20 meter små eller halvskutja og hårst. Det var alltid lutsjare hit inn mittlen 6 og 12 i det steg. Hese bæro tøyntene, og etter noen vidt vi er alltid ved tøyntene om klokken 15.

0: Börjar til HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och fäder du Beinleis Flåfer till Tyskland. Fem nätra fyra kända hotellet och jag kommer till alla tyska distner, grundspelen och nekvannar. Och till att skunda dig, tog vi dig av bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
1: Visste du at Safaritransport kan hente pakker i nærun øtlån Europa og heve tarifferien innan 12 timer? Safaritransport, da nest best ikke er godt nok.
2: Skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av pröjs.
3: Varst du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltingar, tvörare och hålls i havn.
4: Vi tvärast ödel i mist. Du kan stå välja mellan tre färdselslö till Atlantic Airways. Latt, hent, eller vitt. Och till mitt natt 8 september har vi ett brinnar tillbå till Florida och åkra väl omtakta färdmalen där du kan spära upp i 20%. Samma om du väljer färdas latt, hent, eller vitt. Välja tutt. Färden blir av Atlantic.fo.
0: Fra Eichne. Nytt tillbå spela hemma sinne. En riktig fantastisk tillbå och spännande nödjärdå. Skåpig langbord vid 5 megaplatton för Einans 13.995. Ett lokala gemma-song vid Gångslerummet, 140x200 för Einans 13.595. Vi toppar alltså åpa ännu. Och hatt av er bära brettbiddar. Vi tar hem oss i åkarna, Eiche.fo och läs tillbåsbläget. Eiche, ett sintor humaniär.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymasøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlo.fo har du alltid åpne. Dikk med altlo, vi tvita, du doer.
1: Fra Eidsene. Nytt til på spillet heimasøyene. En rikve fantastisk tilbåd og spennende nødgjettel. Skåp i Langborg vi 5 megaplatton för Einans 13.95. Ett lågare gemma-sång vid Gångslerummet, 140x200 för Einans 13.95. Vi toppar alltså upp en. Och här tar vi bara brettbiddar. Vi tar hem oss i åkarna, Eiche mot UFO och läs tillbåsbläget. Eiche, ett syntor humanier.
2: Popcorn, 92.5 och 3.5
3: på FM 8.

0: Släcker tostan.
1: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hånd. Vi tar var lösning. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, rotelian och klaran till arbete. Bilek tui, ha bilrökt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Picture this. Recording studio somewhere far, far away.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Vandler der også til hjemme? Vi tar hjemmesynet jysk.fo, så alt blir åpne. Så gjør jeg en tilbudsplay av jysk.fo hver vek. Vi tar åpne mat og leier der fra 20 til 18. Jysk, alt godt tilbud.
2: Hørvart her nødt arbeidskleier? Vi til norsk ombå ta velomtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36 Kjegelfjers. Norsk.
3: Du all fagra land med trungar her.
4: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färdigt Beinleis flåfer till Tyskland. 5 nätra för att köra någon hotell. Jag kommer till alla tyska distner, grundspelen och näckvanna. Och till jag skundar dig, tog vi det av bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
5: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, fær du støv og samband av kjø.

0: Velkommen til firmakapinsna av FM8. Og i dag er vi kommet så lengt at vi skulle jo holdt vi halvfinaler, er en finale ved høstdagen. Etter mersi at det fyra li etter, og de liene som fra kappas nå Hotel Brandan og Betre Tritching. Klokken halv kom fyra da tunnel med der RB Tøkne. Vi får på en til lottakerne, vi har virker fra Hotel Brandan vi og hun.
1: Jep, vi stander klar her oppe.
0: Fantastisk velkommen.
1: Takk for det.
0: Og Andras, du vi og hun fra Betre Tritching?
2: Ja, jeg.
0: Og Øystein, hjertelig velkommen. Og det var døyligt at hava tikkun og hina lotakarna vi og i hesskapingsne. Fyrsta rundan snur sig om kipasvurningar og vi fara byrja vi virkar og hotla brantan, men Arendt hæsse fyrir Gunnar lukka spela okkur reglana fyrir svele tjokkom.
3: Liene få hver sin spurning i hver jare runde. Ta en spurning i lisen eller jobb på det spalt, så opp til 20 sekund av svære oi. Svære tid innan fyrste 5 sekundene, få tid fullt stiatel, altså 3 sti. Svært tid en 20 sekund i ferien, få tid 2 sti. Og svært tid så mellom 20 og 20 sekund, få tid 1 sti. Etter at en spurning er setter, etter jo på det spalt, så kommer hetta jo fra. Og så tøyen ferdig gongt. Det såleis at liene standa av jaunen, ta alle spurninger hava vere, så får vi ut i en eka spurning. Off air, her de får 20 sekund av svære. Svært tid ikke innan 20 sekund, tekker svær 0. Hetta en talsporninger, og tals med tatt av stå på, vinner.
0: Ja, hetta så reglene, og jeg kan ikke utfyrre at jeg kjenner det nøklunda, tida vi ved VIPA i HES for i år og fyrr. Men vi færre opp her, jeg vet, første spørningen, og Virgar, du klarer til Hotel Brandtan som begynner.
1: Yes, vi er klar.
0: Jeg kommer spørningen. Vi skal ha navn i en førsk om fiskeskipet. Det er bygd av Solstrandskipasminne, Ørstale, og i 1998. Skipet som er en Caterpillar høvesmaskine, og hever avhørt til i norske fiskeflottene. Gosse øyde skipet.
4: Fem. Tutsjå. Fintan. Tjuo.
0: Ja, Jonas, her var det snakk vi bor å høre.
5: Nei, her kan faktisk ikke svær. Men svær i her bænt Jekvan I.
0: Ja. Jekvan I, vi efter kjent og tutsjå tilhører fel av Tofton. Vegard, hørt dere henne?
1: Ja.
0: Men vi får bara på en lös vujar till bättre stretching och Andras, är du klarar?
1: Är klarar.
0: Hej, ta för ska fiskkipet i Östen byggt av Solstrandskipasminnen, men det var i 1924. Det var byggt till för ska flåtan, men det har haft ett annat namn, för kipet har Östen av Caterpillar och hösmaskinen. Gossi, öjter detta kipet.
4: Fem.
1: Sverige, Jakob B.
0: Jonas.
5: Ja. Tocco. Skulle kanske klockna en vecka. Men han nått alltså Sverige medan tojarmarsch i Fimslär. Så han färde faktiskt trystig för det. Jag hade prövat att det var Jakob B. Så kan man också som Leish och Mordecai uppgadda efter sin kypning. Det här var ett havet sådär. Men trystig.
0: Trystig, ja. Vi färde till Anna omfär och till närvarta kapitän. Och verkar till som är fest.
1: Ja, vi er klar.
0: Og her i Fjordjørs, det beste nærkene, tog ikke alle fyrtøkene Bakkafrost. Bakkafrost har 895 millioner kroner i iveskottet, fire skatt. Fjellet skal rinne til 202,3 millioner i skatte, og tog i russlite for det året, 640 millioner kroner etter skatt. Bakkafrost fyrer rinne til Parstøyren, 203,5 millioner kroner og i vindingsbytet. Bænt fyrir døvru i den skriva av fyrir arbeidsgivarafella og starfsmallafella i under nødjan sottmalla fyrir posta og fyrir tele. Sottmallan galdan fra 1. januar i år, lønnar hætsingin 8,98% 1. januar i år og 2,25% 1. januar næsta år. Etter det samme som fyrir arbeidsgivarafella vil lette limnun og i fagfellun av privat arbeidsmarknaden. Mentamålarøy fikk mye deg inn en frakrøring fra landsversen og avbendinger i Roma. Marsknadsgistepen vil holde og skjønke vår. Paul Garstansen, som er seg i mentamålarøyene, vil de utgjøre ikke utgrønne nærmere hva stender i frakrøyningene. Tog landstørskvinnen i mentamålen har ikke sett frakrøyningene enn. Det som vi senest har vært fremme i milen om togjarkarmen for marknadsgistepen, har vært til høvebrudget i landsfire sitt ingene. Nær hver tid.
6: Sverige 2014.
0: Jonas,
5: att ta kom till Sverige när Sverige 2015. Så efter två runder på att bandan inte orta kom igång.
0: Vi färdar vi är till bättre stretching. Andras är det vi?
7: Peter vi.
0: 1. December bor 548 flere folk i fargen enn et år fremme noen dagen. Sommerfjørs er folkavaksen til å stekke over 1. December i fjør, da bor 84.550 folk i fargen. Et år 17, altså 1. December i år, bor 94.180 folk i fargen, samme takstående. Vaksen i folketalen heter Tøyerskøye, hver 548. Netto tilflyttingen, månedene til- og fraflytting, hver 380 folk, samt hver seneste oppkjørende. Og i mars var det danske Melodi Grand Prix, og som vant fra Statmantlasien, så en føringer vi. Kristel Lisberg var middelen tar tutsje og sankerne, og skulle kappes de beste danske sankjen. Det var så annars ikke at landene lottakaralisten skulle være allmennere enn, men til det så blir vi. Og så gjerne Ola som kom fjør, har vi arbeidet ved at Estringer skulle mannast til Kappingar og ADR. Nå grøyte Atlanten bedre mal til å fyre mest av røntet rekordet som manna baten. Nær hver tæv.
7: Sverige 2016.
5: Og det så purerett. Så bedre kjent er glåheit på noen.
0: Ja, det er jo også. Det er jo også. Men det är inte alla surskiftar än, så vi färre bara vi är till tre omfär. Och vi är till klar.
1: Vi är klar, ja.
0: Nu är det tånlöga spurningen, eller tånlöga runtan. Här spelar vi till ett ljöprått av en läge. Ta ljöprått i det av, för det är tog igång. Här skulle vi ta en namn i oss själv om Sanchinon och tånlöga detta bötje. Vi börjar vid Hotel Brantan. Är det klar?
1: Ja.
0: Läge kommer här.

0: Där är er Hathaway vi What Is Love.
1: Det var så prörat. Att han var första sanger han lustade efter Arlanda att han vaknar och tar för sångat ner där. Att han var öla kött. Trusti.
2: Ja, nu må vi få stövna.
1: Ja, så nu är det trutjar under färden här. Och stövan är alltså nutje noll till best switching som är glowhight i det.
2: Ja, så kommer vi till ljusspurningar där. Vi tar alltid fast till ljusbrotten och en löt och ge sig runt när för att spela till att näkra förskar och utrotta rötter. Ljusbrotten är 6 sekunder lång. Ta ljusbrotten i rädd för att tycka att vi är igång. Vilka är klar?
3: Vi är klar.
2: Ja, här kommer det. Här kommer rötten.
4: Det har flest över gällisnänga, men okej, okay, vi kommer så här till. Och att lägga boken och lägga badisten. Och jag har först 15 minuter här vid uppmåter.
3: Sverige är
2: på fem
3: klätskar.
1: Det var inte en klagsvig, det var en hobbjärja. Det var alla barn som hoppade Jakob Thompson som då tar. Så alltså, inte styr för det.
2: Vi är färre, vi är till bättre stridning. Är det klar?
0: Vi är klar.
2: Ljöbrottet kommer här.
4: Listen, han blir nok så gärna. Vi har åker mödlagare. Ett av det hivla i kärn med landa. Spillkansen drattar fram. Så till...
2: Fim. Tutsjo.
0: Sverige, Jons Kalse, Danielsen.
2: Fimta.
1: Det var så helt riktigt rätt. Att det var inte en alibär, men Maren hinner inte någon köpa sexet. Eller Silas Eistensson, mamaren, köpa sexet.
2: Så att det var inte.
1: Inte stjält.
2: Nej. Men vi färre vågar vill jag prata om. Det här är en ljusbundning, men häst för vi känt hon för skån rötton. Och håller fram till dig klar?
3: Vi är klar.
2: Här kommer ljusbrottet.
5: Tar man en nutcher ut i? Och tre ovan så hur ska man det om överallt rush är det blir able teachers så över akra luka är vi inte under politisk spelregler.
3: Sverige är Stefan Klein Poulsen.
1: Och han börjar svära Arne klockans lär så att det tryst jag hade prövat. Stefan Klein Poulsen. Formaren i Mifflarsson.
2: Ja. Och så är det till Andras.
0: Vidare vi.
2: Här kommer jag prata om.
6: Till att göra till bröjtingar som skulle till för att gå framvis kunna växa och människan som samfälla.
0: Sverige, Siri Stenberg.
1: Eisen är prövrat. Och tryst i om att det är bäst hade Siri Stenberg forskunnan tjålen.
2: Hvor är stövan är en största spårning?
1: Ja, bäst utgäng har varit öliga väl vid att här finns tölst i och bland annat inte har gång för det nu och har varit tryst i.
2: Vet du Eman Jósa, Luka.
1: Det skal du släppa. Vi tar en skund.
2: Vi är kommit till dagsens senaste runda. Det heter en lysen spurningor och hesen snur sig om och sintra av allmännare vitan. Och vilka är det till klar?
3: Vi är klar här.
2: Kvör i landstören hon hejer futsarmal om hente från 2015 till 2019.
3: Fim.
2: Tutsjo. Fintan.
3: Det er Kristina Hafos.
1: Det er pura rett. Men altså, 15 sekunder vår ferie, så hadde kjøret ett styr til, holde blandet. Og i dagsens særlig spørsmål. Men pura rett. Kristina Hafos.
2: Det var rett, Kristina Hafos og Kjøvel. Og Antras fra Best Teaching, er du klar?
0: Vi är klar.
2: Jag vill gärna veta hur omsatt allmänna mål i landstorn som ser från 2011 till 2015.
3: Fem. Annika Olsson, Sverige. Annika Olsson.
1: Ja, jag var alltså fem sekunder. Jag var mest i färde, så att det är två styr. Jag prövde att det var Annika Olsson och ta varandra och facka för någon.
2: Ja, men Jonas, så må vi veta hver støvan er. Nå heter det Liot.
1: Ja, dette ble utlært sin trener en stor sikkerhet til B-switching som enda vi 14 av 16 mølestiden. Medan holder brandene altså for 4.
2: Ja, og andre spør jeg til hva sin vi virker. Hva tjekker alle som tenker den der?
7: Nei, hadde gjort det vi det synes vi vilja, tror at hadde vi kommet i finalen, så hadde vi vunnet henne, og som vi bjøde vinningen, høvesvinningen, så hilde vi til at vi skulle ha tempo oss nye, for eksempel urkappingen i går, tror jeg.
2: Men damer, utrolig vel at oss er så positiv av mann som TV er klart. Det var tøylt, det var det vi.
7: Takk så mye.
2: Vi takker for det.
7: Velforkjent.
2: Ja, og vi takker for det at det var vi.
7: Selv takk, alltid fornøyelse.
2: Ja, tøylt, vi høyrest.
7: Ja, tack. Ja. Bye, bye, bye.
2: Andras, det lukkar vi så flotta sekunden.
8: Jo, tusen takk for det, ja. Og vi lukkar bara säga på den här en tack till virkar för jag lukkar vinna.
2: Ja, det var fantastiskt, ja.
8: Ja, det var väldigt
2: dutt. Ja. Finala tjock, det är så höstdagen, klockan 15.20. Jag hoppas att det är klart, va?
8: Och i Hesarvikna.
2: Och i Hesarvikna, ja.
8: Ja, ja, så vi har störst manna i dag.
2: Ja, ja. Men det har varit så flott säger det, finns här.
8: Jo, takk
1: for det. Ja. Han Iveskott sier vi langt sagt.
2: Ja, han Iveskott sier.
1: Og så tror jeg det ikke finner døvere eller arbeid. Det er gjerne han har døvere og brant han. Det har du, man.
2: Ja, ja.
8: Men jeg prøver også
2: han, man. Titt, var jeg selv nå i. Vi takker deg for det, og vi har satt du høstein.
8: Det gjør vi.
2: Takk for det, og til dere.
8: Ja, takk for
2: det. Det var så fyrre semifinalen til åkken, og ta en svettende fyr i gang om en av luttla løte om trusja minutter, altså klokken halvkken, og til kappen sin mittelen tunnel og ervetøkne. Vi får altså atter om trusja minutter.

0: Så vi atter vi 17 og halvfinalene og i firma Kapinsjen fra FM1. Vi har just haft fyrre halvfinal og distance, vært med til Brantan og Betre Stitching, og han endte via Betre Stitching vann så ruttelig. Nå det tunnel og ervetakten som skulle kappast. Vi får bare til lottakerne. Vi Ona fra tunnel, vi har kommet.
1: Ja, han her.
0: Velkommen, Ona.
1: Takk for det.
0: Og David, så vi Jakob fra ervetakten.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Hjertelig velkommen.
1: Takk for det.
0: Og alle hine sjålande som vittekon og lottakka. Første rundan snurrer seg om kjipasporninger, og vi begynner ved å spørre Ona og tunnel, ja. Men først for Gunnar å lese... Er det spill og reglene er fire spill nå?
2: Liene får hver sin spørning og hver er rundt det. Ta en spørning i lisen eller jobb på det spalt, så er opp til 20 sekunder av svære øy. Svære tid innan første 5 sekundene får tid fullt stiatel, altså 3 sti. Svære tid er en 20 sekunder i ferien, får tid 2 sti. Og svære tid så mellom 20 og 20 sekunder får tid 1 sti. Etter at en spørning er setter eller jobb på det spalt, så kommer hette jobb fra. Og så tøyen ferdig gongt. Det såleis at liene standa av jaunon, ta atle spurninger hava vere, så færvet ut i en eika spurning, off air, her de få tutsiskund av sværa. Sværa tid ikkje innan tutsiskund, tekra svær 0. Hetta en talspurninger, og tals med tatt av stoppa vinner.
0: Ja, hatta var så reglene som er galdan til fyrir hette her spelet sjåkon. Og vi færre, holdt vi kjøpa spurningarna på en av veien, og til tunnel som færre den første spurningen. Vi skulle ha navn i en førsk om fiskekjøpet som kom i flåtan i 2014. Kjøpet er bygd i Flekkefjord i Norra og i 1994. Kjøpet er en versilla høvsmaskine på 424 hester. Gåsse øyter hette kjøpet.
3: Fim Tuccio Fintan Tjuo
0: Nu kom det sagt att man skulle då andas sanchen. Jag heter Ola Rex Kutt och är från Fläckefjord. Och skuten heter Anne-Marie, men det är alltså inte. Det är kipi öde fram och till hemmarande i Västmanna.
1: Västmanna,
4: ja. Okej. Okay. Kom så inte så här, det ger vi nullstig till att vara lite dumt.
0: Nullstig. Vi färger vi till ervetakne, och här ska vi och David.
1: Ja.
0: Här skulle vi ta namn i en försk om fiskekipi. Kipi är byggt av kipasmin i Vaje och i 1906 och Fors. Och här var en bergen till Islehövsmaskinen vid 1533 hästen. Kipi har haft samma namn öll arne. Gossi öjter hetta kipi.
3: Fim. Tuccio.
1: Sverige Jaspers.
0: Jonas.
4: Det är så bra rätt, men Tuccio kunde marsch ju vara akra färger i rum Arna blir svära. Så det ger vi ett styr till ervetöknas för. Alltså, så vill jag kunna fyra kappor som man ska svära mian tuja marsch slär för att klara arna.
0: Ja. Ett styr till, till ervetöknas. Og tunnel 0 sti. Så det nærvært av spurningene, og vi tar først til tunnel, og Ole, tid du klar?
1: Ja.
0: Og i kvalt hantar Rikmor Dam, landstorskvinner, vi mentamalen, mentner virusløvner landses. Trutjar virusløvner hantar allmänna tiltestene som er bygd av husnene med veien. Der jo viruslønn til ungt listafolk, høyerskava landsens og mentene viruslønn landsens. Barbara i Gonsnes, 29, fer mentene viruslønn landsens. Mentene viruslønn vil lete for å høyre førsk mentafolk som takk for utent listalt avrig. Hun på holdt 100 000 kroner. Lampafolk kjelke av sprøntsjen i Høstoft. Eggslige sprøntsjen var torskvalde i Gråbrotten og Høstoft, og man fyrir lampa bygd. Det är vana att höra sprangikar i Gråbrotten, men alls inte så äggvisligare och så sånt om kvalitet som heter Torskvalitet. Och det vill jag att det är heller inte gåttäcka. Og Hendrikur Prinsur hefur haft en gauðkynja en knýkjel í örun lunkanum. Han var innlagt ur að rúðsjúgrúsi og vittjardur fyrir lungna brúna í januarmanna og frutjata einn búa í kongshúsi frá að stöfan var múnandi vestna. Og jár var hann flottur af rúðsjúsnum til Fredensborg slott her hann andaist sænt og í jörskvöldi. Nær vært hef?
1: Sverige 2018.
3: 5.
4: Og det var så pura rett.
1: Ja, ja.
4: Så kom tunnel etter gang. Tristi.
1: Jep.
0: Hvert point er knallet her?
1: Ja, det er sprøntgjengen i lampe alt.
0: Ja.
1: Det er sånn jeg faktisk er innenfra.
0: Ja, ja, ja. Tid alt er til å skala for den nå.
1: Ja, ja.
0: Ja. Men David, er du klar? Er vi takkne?
1: Ja, vi er klar.
0: Prøyseren av olje ur Norskjønnen hakka i opp i gauar 8,5 dollar for tonnene, og prøyseren av olje ur USA opp i gauar 5,5 dollar for tonnene. Årsøsene av landene i OPEC etter til å døme halte avtalene som var gjørt nækka fire i årskiftet om at minka om sølen av olje. Og i fjør var største folkevokstur i fargen i 15 år. Helt gang til fram ved å holde trusselsen folk i fargen og helt få viker. Og næst søgneste dævren i Rattarmalen og i møte kommunen Laknanen i Havn, som akkurat for jeg har gjort kjenslig inn av 12 kvinner, skulle være i fargerett i det. Men Rattarfunderen var avløstør, og skrånene var annars prosedyra til domsvitser og mestre parstene i malen og lette frem sætsene som la som tar trådkjene. Nær vært her.
3: Fem.
1: Sverige 2016.
0: Jonas?
4: Jag var öjla när vi... Sverige är faktiskt 2016. Så det är väl inte stil överlagning av Sverige.
0: Och vet du, är det ungefär tjocktom två om förr och stövar ner?
4: Ja, nu tog de så tidigt fram om. Det är förra 3-1. Så det är spänning i röj. Allt är på spel.
0: Allt är på spel. Vi tar nu till tonlöga runt namn. Här spelar vi till kunna ett ljövprått av en läge. Da ljövpråttet är av för tycker att höja igång. Här skulle det vara namn i av Sjölvån Sanchinon och tonlögare ett av Böltsjö. Vi börjar vid tunnel. Är du klar?
1: Ja, det är vi.
0: Läge kommer här.

0: Sverige ACDC You Shook Me All Night Long.
1: Ja, det här var så prörat. Och som vet Stefan och Janne, hvis man sverar mian klockas lär så tildar vi och trus dig till tunnel.
0: Ja.
2: Ja, det här var ACDC. Vi färrar på en lösning. Är vi tacknade av dig? Är du klar?
0: Ja.
2: Läge kommer här.

0: Berge Kiss, I Was Made For Loving You.
1: Ja, det är pura rätt.
2: Vad sitter vi där dig?
1: Ja, det är faktiskt ett linje där. Det är också ständigt i talarsen alltid. Men tror du stilla övertäckna?
2: Ja.
1: Som ger att vi är 6-4 till tunnel FHB nu. Men tack det där.
2: Allt kan brödas. Vi talar fast i ljubbrotna när löta och i hessa runt när för att spela sig kunde näkra förskar utrotta rötter. Ljubbrotna är 6 sekund länk. Då ljubbrotna är av för tycka att du är igång. Och tunnel är det klar?
0: Ja.
2: Ljubbrotna kommer här.
3: Jag är alltid bara till er, alltså prängta in i hött jag ötlen som kommer på ett er och ötlen som har varit och det är bara så det fel han och släpper kanske inte till.
0: Sverige Aron Jansgård.
1: Och det här var så pura rätt. Tror jag styr till tunnel. Det var en häppen stejpa vänner i Vikköft någon.
0: Aron Jansgård.
2: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Det var ikke mye verdt, det var nok så.
2: Og jeg er inne i middelen til jeg stendte for Ellensgård. Arlen Ellensgård, ja.
0: Ja.
2: Er vi takk nere til, klar?
0: Ja.
2: Tekker alle jo brått kommer her.
4: Nei, vi vet ikke om vi skulle skrafte han, du. Det er ikke så hyttelig. Skjøt han i romanen hver jeg før, så vi tok seg. Nei, vi droppet det ganske.
0: Så er jo ikke Jan Ørtsson.
2: Vim?
1: Og atterprøret. Hes jeg har lyst til å lære deg noe.
2: Ja,
1: det er Leo også. Det var ikke Jonarsen, Jon Hartson og Sjaka, jeg stod Vortinje.
2: Og det er han som skårer i det fyrre målet som Vortinje fikk i steipa-finalen. Og slåvann er nå, Jonas?
1: Ja, det er en takt her. Tunnel hever nødvendigste, og overtøkning hever skje.
2: Så vi kommer til femte omfær. Et av er en av ljøsbordninger, men hesa før vi kjent hun føreskolen, Radon. Og tunnel er det klar?
0: Det är det, ja.
2: Ljubbrottet kommer här.
5: Jag har alltid att det är öliga verkurs på en framåt att det är sådana ung som har valt med och...
2: Fim. Tutsjo. Fittan.
0: Sverige Björk Vindlödet.
1: Og det er så pura rett. Det er en som var øyne fremme, en ung dame under velen for tjovelde. Bjørk Brynne, det er jeg kom.
2: Ja.
1: Ørsti til tunnel.
2: Ørsti her. Vi færre Bøyners Lervetøkne. Er det klar?
0: Ja.
2: Ljøvbrotet kommer her.
6: Som har vært åndøkt og annet, og jeg forventet jeg, og kom til hvordan jeg ventet at jeg får reka med personlig.
0: Sverige, Eitus Hartmann Niklasen.
2: Jonas?
1: Det här var så ontgivamål. Det är pura rätt att det är redis.
2: Nu är det spänt att höra hur stövan är för om det sista spårning.
1: Ja, nu är det så tatsna kan bli att jag stövan är tutsche.
2: Och som Gunnar har sagt, du är ha spänning ur luften.
1: Ja.
2: Och vi färger till allmänna vitan till er dagsens sönaste runda. Efter en lysa spårning och hessens norsin var sintra av allmänna vitan. Och ni är det klar?
0: Ja, det är vitt.
2: Kvör omsatt 8 rysesmal i landstörn från 2008 till 2011. Fim.
0: Sverige, Jörgen Niklasen.
1: Det var jag väldigt akkurat inte rätt. Nej, sorry, det var pura rätt.
2: Sverige.
1: Jag har också ett lock, det skulle också vara trusti, men mars var färre för trusti. Hade jag bara tvästi. Men så hade Jörgen Niklasen, det är pura rätt.
0: Ja.
1: Det kanske inte var spännande än det är. Det skulle jag få.
2: Ja, så är det ärvetöknen. David, är du klar?
0: Yes.
2: Kvör omsatt vinnemål i landstörn från 2008 till 2011. Fim.
0: Det är Johan Dahl.
2: Jonas.
1: Och det är klara eisen i Artutskommarske. Det här var Johan Dahl. Så vi är Jonan. Så vi skulle ha en egen spänning, Anne.
2: Alltså nu måste jag säga att spänningen är purast.
1: Det är garvist. Och vad släpp finalen än? Det är...
2: Ja.
1: Att det kommer inte att funda på. Eller att tatsa fram i öden ens.
2: Ja, och det är ju sin komplicerat. Nu är det så att linjen stannar i jönnen och för att finna en vinnare må vi ut i eikarspårning. Jeg skal minne til nå, vi får ta oss i telefon ved talspersonen til hentan egen spørningen, at jeg vil se vi Ona og vi David. Og det er en talspørning, det er bare talspersonen i Sverige nå, og han er tattast vinner. Vi leser alle spørningen opp for lortstaren, og hos...
7: Nei, ikke, det er ikke rett han av det. Ja. Nå er det nesten kjølt her, det er... Vi läser att det var lite nu. Det var kött att det var svärd.
2: Ja, ja. Ja, ja.
7: Det är så spänt ut i studion. Vi är färdig god här så tar vi låttakarna.
2: Jonas, för att jag snackar vid till kon.
8: Jag ska inte lossna med att du fortäller lossnaren då.
2: Ja, nej, det har vi sprattat. Då har vi inte att svära. Jag ser så rävla spänt att säga svär. Det kunde gå att tottla det ju. Men jag kommer inte att säga.

0: Ja.
1: Bit er og i 17. semifinalen, eller halvfinalen, og i firma kappingsnøy FM8. Vi har haft det fyrre kappingsnøy for en løte og søgjene, og ta kom bedre tidsing i finalen, som vi har høstet inn. Og nå skulle vi finne ut av om ervetøkene etter tunnel komma i finalen. Det är således att tar vi var kom Jökton Kappins att stå av Jönon mittlen bäge eller båa parstar och tog skuld en eka spurningar till och han har vi inte svär på men tid som lustar till vi inte kvar vad spurs om så till fast spurningar ner spurningar till ervetökning och tunnel var hessen gosse nek ui färjun ajta Jonas. Og Jonas hever finnes jo sværene fra tunnel og fra ervetøkne.
2: Ja, det hever han. Og jeg spør til ervetøkne først, og tar gommer svære holdtrus. Og det var ikke tatt vi, kan jeg dukke. Og tunnel F, tar, tunnel, jeg tar svære av 18, og tar svære av 100 og holdtrus. Og det var nok steg tatt her vi. Tog at svære er 100 og 90 trus.
1: Og det vil si, høvdommeren, at
2: tunnel har vunnet seg vore i finalen i årlige firmakapsene til FM1.
1: Fantastisk, det lukker vi til, Jone.
3: Ja, takk for det, ja.
1: En klokka vi, størst klokka vi, David.
3: Ja, ja.
1: David, det øystein til lukker høvd at det ikke vunnet. Ja, det var veldig spennende.
3: Det var spennende, spennende, ja.
1: Ja, ja.
3: Men det är vanliga täpar i norr nu, så vi klarar sig klart inte.
1: Ja, men gos, kvärt allt och koppar ett igång?
3: Åh, ja, det är... Jag vet inte vad det är.
1: Nej.
3: Det är skidjärkan nu, men... Ja, det är spännande, gos. Och... Yeah.
1: Ja, till Lowe och Ulla väl fyra, ja, börjar vi.
2: Ja. Det var David som körde comeback. Ja. Bänt Arjen senast runt det.
1: Ja, nemlig.
2: Så det var faktisk kundtidsspillet dette oppe, og sånn, da man touchkunde Sverige, ta ved det som presse. Ta mamman, man skal ha gjøre Sverige.
3: Man skal bare smeke det.
1: Ja, ja. David, jeg får takke deg kunne at du var vi, og takke deg kunne som er sammen med den her. Det var deilig til å ha deg kunne vi.
3: Så takk.
1: Alt det beste. Ånne, hjertelig at lukke.
4: Ja, takk for det, og takk til ervetøkene for igjen. Spännande dyst.
1: Ja, det må vi se att det är. Det är inte han mest spännande som vi ser kappingen här till allt, det må vi säga. Men... Ja, vi är ordentliga stavn och stavn. Men tillsläpp att prova det kan ordentligt med det bättre stitching och det här blir höstdagen klockan 15.00.
4: Ja.
1: Till höra frågan, Astor.
4: Ja, då är vi då klar.
1: Fantastiskt. Tack för det, Oni och Tunnel.
4: Ja, och jag tackar.
1: Ja, vi tar höst. Detta var så 17 semifinalen i firma kappingen i FM1. Finalen blir klockan 15.00 höstdagen, alltså i årmorgen. Och hon blir mittlen tunnel och så bättre stretching. Vi tackar för det. Vi tror att Gunnar Johansson, Jonas Akasson och Atne Gregersen.

0: HM2020. Vil du oppleve enda et håndbollseventyr i Tysklandet? Event ser ut ut at her feriepakken, så det ser du for alt vi. Ferien fra 14. til 19. januar 2020, og i pakken nå fjerde du beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætter av 4 kjennom telle, og jeg kommer til alle tysklandistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi da best 100 plass tøk. Nærre kunning og boilegging om hendene og gløymende turen fjerde du av events.fo.
1: Veist du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikl og køyrflottning til avgjør? Safari Transport, ta nestbest ikkje er godt nok.
2: Vi tferast ødel i mist. Du kan stå velje mittelen tru fyrast eller slø til Atlantic Airways. Latt, hent, eller vult. Og til er midtnatt 8. september har vi da brynar tilbå til Florida og akkurat vel omtakt til feriemalen her du kan spære opp i 20%. Samme om du velger fyrast latt, hent, Edla Voigt. Bælige tøyt. Ferien blir av atlantik.fo.
3: Det var tærløs vinter jo, sette seg samband ved gulluklugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverar sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklugar. Tofta Jack 2, du får tjejeste 0000. Gulluveit gør det best.
4: Klokkan 5. Her tøyende av FM 1.
5: Farja arbeidsgivare fela og farja handverksmeistare fela og gjør sem jo vi farja handverkare fela og landsfela handverkarene og nødjan sottmåla for handverkare. Jeg som boar vinner hos ifra heimasugene og i det. Talene er om en tveier av sottmåla som kjøtt kommer i gilte. Eltalene er grunnt av nekve området av karmen som er avsett til 1. mai og jør. Vi nødjan sem i den hakka løn vi 2,58% den 1. oktober 2026, altså i år, og så gjør vi 4% den 1. oktober neste år. Her om fremtiden i imiske ære brødninger gjør det her i Sottmalanon. Vi sammen i Sottmalanon vi handlarskere fele inn i kommende opp av samme støye som ære sammen i førre arbeidsgiver fele av Gjørst og i verande Sottmalan rundt og skriver industri.fo. Så i 2015 har en avhaltande attergång vi i lese förelagen om. Största attergången är från 2022 till 2025 så tar man som gänga i nutjända flotsi till här alloy. För sin nämngar är att han fyrir OECD Mial och monorin är vaksen så i 2022 var sagt att i PISA-kanningen fyrir 2025 var lagt allmänt fram förra parstinn. 32% av förskolan nämngnån har läst förlagar svärande till vantabölken. 24% har läst förlagar som är mätter som inte visstes för läst förlagar. Tillsammans täljer hässer på i Balkaner utvid trutsar fjöringar av förskolan och kända flocks nämngnån. Av middaget hos är vi Erlo Olsen från NAM som har haft vid PISA-kanningen att göra. Erla, kvært legget ditt ui at her vi har lest forelagene i Tar Vestna?
6: Ja, det jo særlig i lesing at det var en stor ettergang av Nujansdien. Og her sluttet vi faktisk på at vi står en overratt hui at det hever tøytning eisende fire for at alle ære læregreiner, at alle fag, at alle ære, og alt det som du skal dova ui. För jag begänkar att det faktiskt är samtland och det är faktiskt rätt av att du är att läsa mer än en inköpssäl. Och men, det är som vi är värre av
5: nu. Ja, nu lever det här till Öyla Äggslis och Ockel, men ta jag läser norrländska milar nu så är det stövan inte näkt bättre är det
6: Nej, hon är inte bättre. Och här har vi i hotla vi sa att fakta och läsning, här får vi att det på samma mata som att lära stanna. Men i naturvisendom og i stadsfrøy. Her står vi vidt i stedet for et høyt en liten framgång faktisk. Så vi får altså 4 steg fram i naturvisendom og 6 i stadsfrøy. Og det betyr at vi tenker imot rætsenom, alt som var rætsenom, at her
5: er
6: nødvendig.
5: Er det noen forklaring på hva det ender?
6: Nei, jeg har alltid ikke av et ordentlig hava anna enn til at vi lytter kanskje så mye lagt her beint at kanningene kanskje hava lea seg sinte til åkere sti, jeg vet ikke, vi er ikke kommet ordentlig her.
5: Nei, til så vil jeg

0: sagt bei um førskar og norlæska gentur at klara seg meir betri lesing enn drunchnir. Vi fyrir í vónur við den chin vaksen frá 2 til 5 sjó.
1: Ja.
0: Og eg veit av kvitt her.
1: Nei. Nei, ta, vi vet at faktisk ikke hva det hendt her, men altså fullstapet til at det faktisk drengene som hopper av i lesingene og får hatt det her tidspunktet her, men, men akkurat her, det gjør eisen til at vi sørger til at drengene ikke doer så vel å lese. Det sørger vi så at det er til den eisen at drengene stander seg verre i naturvisen enn det har gjort seg.
0: Så her til vi leser forløkken til tillegg som er grunntallet under at nøyre.
1: Ja, just så.
0: Erla, til av Kjørsten, hvor tilmelder jeg oss om hva kan gjøres ved dere? Hva gjør det
1: her? Vi tar hva spyrt av fiskere er styrke lesingene, og særlig at hukse om de unge, altså ungdommene, til særlig her at man hukser å få mer lesing inn, og få mer tilfære, og tilfære som er rettet til dransjer. Tror jeg at få dransjene vi etter å lese, Så jag vet inte missat det helt. Så att och få att fatta till läsningarna att fungera. Men så har varit alltså att tillmäle om att sätta igång en verkatland som ger till att vi får några ödelse urslit efter PISA, ett annat är framfärgarrönt eller provtök urslit som vi tar vid skolan och ett annat är landsröntor jag vet några ödelse här vidkiftande tror jag skolvarskipan är komplex det är inte bara en lust på att hela vi tar ögonen kvar buskar i spän och i skolan så när vi får några att ta bättre upp att hamnatan kommer vi bättre att landa för jag kunde lytta Allt, alla
0: kipan. Bättre. Eller Olsen, gossi allvarsligt ser sucha tid upp ha ett här att vi tar kongratt från när vi läser inte.
1: Ja, men alltså jag halt att det är ett rymliga allvarsligt ting tog att som sagt läsning är en forträtt under alla ärarvitan. Det är immun till dröms att det är falsk kunning som vi tar oss om runt om och i mejlen och sociala mejlen. Vi skulle väckna att kälja i mittling kvart är rätt och kvart skarft immun till kvart kunning som vi har lagt för oss. Så det är öjliga viktigt att vi får läsningarna på plats.
0: Säger Erla Olsen från NAM i samband med PISA-kanningen i 2025 var framlagt förra marsen. Alla skolagångten i Nutsjö Hatalt nya Santa Frans skola är av lust andra skolagångt vid Rattor Nutsjö Byggningen i år. Årsöken är att det blir en stor vanska i att spilt Nutsjö skola Byggningen av Santa Frans skola som huser Hatalt som är känt i 8. Och 9. Flockar. Två flockar är av kvarion, så byggningen huser 6 skolaflockor med tillsammans 128 skolan när man går. Detta skriver Info. Det är en brandslaga som är vankra årsöker för en fråga. Stäffas det att tala om Ischum Herberg och plusser Löver Fredriksen som är värda skolasgöre. Men om åkers brek som har varit görst att vatten är sprant ur omkron bråte. Folk fra Boiranon er og kanna byggningen, men han er særlig affæren av vanskjønnen og at lontoviskar hølen jeg finnes skjea. Mett verir ongin skúla gong fyrir aftur í byggdinsnum í ár og það kannska tekur enn langri tói enn resten av árnunda að umvela skeiðan. Som sílst talan flöyri tons av vatni sem hafa runni gjögnum allan byggdinsnum í flöyri tóimar. Skúla raunir að finna erar lausnir að húsa nefnugnum, tök höli ekki samt af fransk skúla til deg, sýr Asla Olsen, skúla stjórum. Hesa vikna eru nemgarnir ikkje i skóla, men undervisningin fer fram á netnun om viðis Teams. Her undervist verur i höfuslærgrøyn og sér Laur Fredriksen vera skólastjóri. Og 17. Part veru semifinalen eller halvfinalnar i firmakappingsni her á FM1. Dei som lúta kvar Hotel Brantan og Betri Tritching, her vann Betri Tritching, og hinn 17. Halvfinalen vörda Tunnel FO og Erve Tekni, da som kappa hos, her vann Tunnel. Vinnarne, altså Bayer, det var Betri Tritching og Tunnel, hittast i finalene som verur høstdegin klokkan 15.00. 252 bøtn og ung og bøylistanen til bøtna og ungdomspsykiatriene, og bøytøyen 24 måneder. Men de som krever bra funksjøs hjelp slipper frem etkortene. Ærer bøytøyer og eisen lenger, vaksen som bøy etter ADHD utgrønning, kunne vant at skulle bøy 36 måneder, det altså 3 år. Bøytøyen til demensutgrønning 6 måneder. 811 vaksin og ADHD på I listanen, 4 av demenslistanen og 120 vaksin på I etter at få en ambulanta vitser I psykiatriene. Her på I togjen 2 måneder. Tølene kommer fram og I en svære tja Eides Hartmann Niklasen, landstorskvinne til Siri Stenberg, løkningskvinne for Tjavelde, som spurte om på I togjen her. Landstorskvinnan sier at arbeidet være vi atøkken for å stitte om bøyetøyner. Etter at flytet av vi lykkesvitser for ADHD og ADD ur sjukhusversjonen til kommunelaknene der. Psykiatrisk deplen har sett noen selaknene I september, og I løtene 6 selaknene I psykiatrien er ikke ta imen vaksne. Sambart selakna atlanene fra 2004 skulle settes 20 selaknene I vaksne med psykiatrien. Og I batna og ungdomspsykiatrien torført å få serlagnare fastar, sier landstorgskvinnan. Og så færre av et iver til vekkere tjåkon, og her sier jeg til at I kvöld blir framvist låt til frukslåt som nøyande lakkar ur norr nyr I vestan og møte måttene nyr I ussening. 5-20 meter om skonte, det var holdskodja og iver over torst og hiten for at låta sti, Og I erva vært han kaldar nyr ut fei hittast I. Fyra part om årsjen låt til frukslåt av Øsseninje, 5-20 meter om sekundet, små eller halskutja og torst. Det vært atur lutsjarje hittin fra litsje mittlen 6 og 12 hittast I. Jeg ser vore tøyntene av FM 1. Vi vært atur tøyntene vi på Egona Johansen og Altene Gregersen av middag I morgen.
2: Vast du av at vi tar av drygva rønter at flytta pakkar mellom underland enn farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
3: Fra Eidsene. Nytt tilbudspillet heima sine. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjede. Skål vi langt bort vi 5 megapladon for Einans 13.95. Et lukkare gemma song vi går inn til rommet 140x200 for Einans 13.95. Vi toppar altså opp en nå. Og hatt av våre bæra brettbiddar. Vi tja heima sig åkara, eitje mot dem og les tilbudsbleien. Eitje, eit sintor humanier.

0: ferast öll ímist. Tøy kanst velja millum 3 ferastellaslø, Atlantic Airways, Latt, Hent, ella Vuit. Og til að midnátt 8. september hefur við að brýna tilbú til flóri af okkar vel umtaktu ferramálun þegar þú kan spara upp í 20% sama om du vel að ferast Latt, Hent, ella Vuit. Velja tutt. Ferin byrjar á atlantic.fo.
1: Frá Eichne. Nytt tilbúspilag heima sinni. Ein rikva fantastisk tilbúin og spennandi nødjæta. Skåp i Langborg vid 5 megaplaton för Einans 13.95. Ett lågare gemma-sång vid Gormslerummet, 140x200 för Einans 13.95. Vi toppar adressen och på Einan. Och här tar vi bara brettbyddar. Vi tar hemma sig åkare, Eiche.fo och läs tillbåsplayen. Eiche, ett syntor honaligare.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløs som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jmin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin katevoidare.
1: Du all fagra, land med drungar här.
2: Börjar till HM2020. Vill du uppleva enda ett handbollsäventyr i Tyskland? Eventet ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färd till Beinleis Flåfer till Tyskland. Fem nätter av fyra kända hotell och jag kommer till alla tyska distner i grundspelen och nekvanna. Och till det skonta där, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nær rekordning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
3: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi drar til at her feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
4: Klokkan Håkon Tjei. Her tøyende av FM 1.
5: Farja arbeidsgjøver av fela og farja handverksmøster av fela og gjør sem jo vi farja handverkere av fela og landsfela handverkerne og nødjan sottmåla for handverkere. Jeg som bor av vinnhuse fra Høymasøyene og i det. Talene om en tveier av sottmåla som kjøtt som er i gilte. Jeg talene er grunnt av nekve området av Karmen som er raset til 1. Mai og jør. Vi nødjan sem i den hakka løn vi 2,58% den 1. Oktober 2026, altså i år, og så gjør vi 4% den 1. Oktober neste år. Her om fremtid i Imska Rære Brødinger Gjørter her i Sottballa nå. Vi sammen i Sottballa med handverskere fele inn i kommende på samme støye som er sammen i forrige arbeidsgiver fele av Gjørst og i verandre Sottballa rundt og skriver industri.fo. Sjøen 2015 hever en avhaldende atterkongt ved å lese forløkene om. Største atterkongt ned fra 2022 til 2025, så tar man som genka i nødkjente flotje til her aløy. Første nemgar jo 18-4 OECD, Mial og Monerin er vaksen sjøen 2022, var sagt da i PISA-kanningen, 4-2025 var lagt allmenn fram fyrre parstinn. 32% av förskolan nämnden har läst förlagar svärande till vantabalsen. 24% har läst förlagar som är mätter som inte visstes för läst förlagar. Tillsammans täljer hässer på i Balkaner utvid trutsar fjöringar av förskolan och kända flocks nämnden. Ja, mitt är ett hos sig vid Erlo Olsen från Naam som har haft vid PISA-kanningen att göra. Erla, kvært er lettja tid ui at her vi har lest førleggene i Tar Vestna?
6: Ja, det jo særlig ui lesing at det var en stor ettergang av Nujanstien. Og her sluttja vi faktisk oppe av historien over at hui at det hever tøytning eisne fire fire at alle ære læregreiner, at alle pak, at alle ære, og alt det som du skal dova ui För jag begänkar det faktiskt samtidigt och det är faktiskt det är vad du gör. Att läsa mer än en inköpssäl. Och det är som vi är värre av
5: nu. Ja, nu lever det ju äggsle tjockhåll, men ta jag läser norrländska milar nu så är stövan inte nek bättre är sant.
6: Nej, hon är inte bättre. Och här har vi i hotla vi sa att fakta och läsning, här får vi att det på samma mat som att lära stanna. Men i naturvisendom og i stadsfrøy. Her står vi vidt i stedet for et eller høyt en liten framgang faktisk. Så vi får altså 4 av steg fram i naturvisendom og 6 i stadsfrøy. Og det betyr at vi tenker imot rætsen, alt som var rætsen at her
5: er
6: nødvendig.
5: Er det noen forklaring på hva det ender?
6: Nei, jeg har alltid ikke at vi ordentlig har anna enn til at vi lytter kanskje så mye lagt arbeid at kanskje kanskje har lært seg sinter til åkere sted. Jeg vet ikke, vi er ikke kommet ordentlig her.
5: Nej. Det har så vi också sagt bäg om förskar och norrländska gentler att det klarar sig mer bättre läsning än dronchner. Vi har ju i månader med den kinn vaxen från 2020 till 2025.
6: Ja.
5: Och jag vet av hur det är.
6: Nej,
5: det har
6: vi
5: vet faktiskt inte
6: att det händer här på en dag som fortsätter till att det är faktiskt dronchner som är hoppar av i läsningarna. Och på att det här tidspunkt i här på. Men efter det ger eisen till att vi suttar till att dranschen inte då så väl att läsa. Det har suttat oss efter och att den eisen av dranschen stannar för värre i naturvisen än det har gjort sig.
5: Så här till vi läser förlagen till er tillugas med gruntalé under att nöra.
6: Ja, just så.
5: Eller till det har gjort en kurtillmäl i eisen om kvart kan göras vet er. Hvor er det här?
6: Du att fungera. Men så har vi ett ensne att tillmäle om att sätta igång en verskattland som ger till att vi får några ödelse i Ursland. Ett är PISA, ett annat är framförandgarrönt eller provtug i Ursland som vi tar vid skolan och ett annat är landsröntor. Jag vet några ödelse här vid köpande tog att skolvarskipan är komplex. Det är inte bara en löst på att det hela. Det har ögonen kvar börskar. I spänn och i skolan. Så att vi får makräna att det är bättre och på att hamnatan kommer vi bättre att landa för att kunna lytta allt, alla kipan bättre.
5: Eller också en gossig allvarsligt ser sucha tid upp här till att vi tar kongratrant när vi läser inte nu.
6: Ja, men alltså jag halter att det här är att rymliga. Det är ett rymliga avvarsletting tog att som sagt läsning är en forträtt under alla ärarvitan. Det är immun till dröms att det säger falsk kunning som vi tas om är runt om i mejlen och sociala mejlen. Vi skulle väckna att kälja i mittlen kvart är rätt och kvart skarft immun till kvart kunning som vi lagt för jag. Så är det öjliga viktigt att vi får läsningarna på plats.
5: Säger Erla Olsen från NAM i samband med PISA-kanningen i 2025 var framlagd 4%. Alle skolagångten i Nutsjø Hataltene i Santa Frans skole er avløst andre skolagångt ved at Nutsjø bygningen i år. Årsøkene er at det blir en større vanske i å spille Nutsjø skolebygningen av Santa Frans skole som huser Hatalt som er kjent i 8. og 9. flokker. Tvær flokkar av kvarjon, så bygningren huser 6 skolaflokkar, vi tilsammans 128 skolan av en gång. Hette skriver Info. Det en brandstanka som av ankara årsruker för en fråga, stäffas det att talan inte om herverk och blusser Löver Fredriksen som är värda skolasjöre, men om akkurs brek som hever görst att vatten är sprant ur omkring bråte. Folk fra Boiranon er og kanna bygningen, men han er seriøst affæren av vanskeanon og at lontoviskarhølning av finnes skreia. Mett verir ondje skjula gong fyrir aftur í bygdinsnum í ár, og það kannska tekur enn langri tói enn resta av árnum það að umvela skeiðan. Som sílst er talan flöri tons av vatni som hafa runni gjögnum allan bygdinsnum í flöri tóimar. Skjulun røynir að finna erar løsnir að húsa nemugnum, tök höli ekki Santa Frans skjula til deg, sýr Asla Olsen, skjulastjórum. Hesa vikna eru nemgarnir ikkje i skóla, men undervisningin fer fram á netnum om viðis Teams. Her undervist verur í höfuslærugrænin og sér Laur Fredriksen vera skólastjóri. Og 17. part voru semifinalen eller halvfinalnar í firmakappingin her á FM1. Det som lutt akkur Hotel Brantan og Betre Tritching, her vann Betre Tritching, og hinn 17. halvfinalen vörda Tunnel FO og Erve Teknis som kappa oss, her vann Tunnel. Vinnarne, altså Bayer, det var Betre Tritching og Tunnel, hittast og i finalene som verur høstdegin klokkan 15.00. 252 bøtn og unger og bøylistan og tjabatna og ungdomspsykiatrine og bøytun 24 måneder. Men de som krever bra funksjons hjelp slipper frem etkortene. Bøytun veisen lenger, vaksen som bøy etter ADHD i utgrønning kunne vanta skulle bøy i 36 måneder, det altså 3 år. Bøytun til demensutgrønning 6 måneder. 811 av vaksin ADHD på I-listanen, 4 av demenslistanen, under 20 vaksin på I etter at få en ambulanta vitser I psykiatrien. Her på I-tøyen 2 måneder. Tølene kommer fram I en svære tja Eides Hartmann Niklasen, landstorskvinne til Siri Stenberg, løgtingskvinne for Tjøvelde, som spurte om bøyetøyner. Landstorskvinnen sier at arbeidet være vi atok om fri stitt om bøyetøyner. Etter å flytta vi lykkesvitser for ADHD og ADD ur sjukhusversjonen til kommunelaknene her. Psykiatrisk deplen har sett noen selaknene I september, og I løtene 6 selaknene I psykiatrien er tja taimund vaksne om. Sambart ser lakna atlanna fra 2004 skulle setas 20 ser lakna I vaksdomspsykiatrine. Og I batna og ungdomspsykiatrine torført å få ser lakna fastar, sier landstorskvinnan. Og så færre vi iver til vekkere tjåkon, og her sier jeg til at I kvöld blir framvist låt til frukslåt som nøyande lakkar ur norr nere I vestan og møte måttene nere I ussening. 5-20 meter om skonte. Det var Holskodja og vi var over torst og hiten for at lottast I. Og I erva mer til at kaldtare nyr og tvei hitast I. Fyra part om morgen låt til frukslåt av Østeninje, 5-20 meter om skonte, små eller Holskodja og torst. Det var Rattor Lutjarje hiten fra litt mittelen 6 og 12 hitast I. Jeg ser vore tøyntene av FM 1. Vi tror at vi tøyntene vi på Egona Johansen og Åtne Gregersen av midt I morgen.

0: Hej, här är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och elektroi av telefon 35 45 30 eller skriva till Ockon på bilrökt.kullavensel.fo.
1: Visste du att så kunde du gå på ett äste vinter och hurra till vinna, bär ett luttlar och ståverskattaner, timpervinter, träallvinter, altanhurrar eller showturrar. Vi mejer en trätor runt om och vörer från hemstadsavajdaren blir allt till så kunde du gå. Kunde du gå? Tofta Jack 2, kunde du vajt?
2: Lay down all your worries, lay them down at your feet. Soon you will be dancing

Slusta av fm1.fo.

0: Samma om du väljer att färdas latt, hett eller vitt. Välj ett vitt. Färden börjar av atlantik.fo.
1: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd. Vi tar av lösningen. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen regnan, rotelian och klaran till arbetet. Vi lägger tog på bilrökt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Lensel Bieder.